0: Edson Robert Matsimbe jagale ka hunwini kunene lokata ku tshisaka na cha nyala ka mishle nyamuhle
1: hlekana
0: kunene he simama hambani sala u change ka kuve zama kuve hiku pangalata kuva kwela ukumeka ukona itave katika tlechi ya ka gazi ya ramba John Go lokata kumfundisi mufundisi loyi kunene a jala kuma mano wa moto kuve hakunene ahimprofeti kambe afanele kuve a heleketa mahungu la lora ku siku gin'wani loko

0: pas tsantsakile kuva hi tirhisana ni vanakulori kusukela xifundzankulu Nyembani kuva hi kuma majamba mitlangu ya ku tisa miri wingset byinene.
1: Tornada leya umbiri ta hambitisela mandziku laha ntlawa wa ferroviari wa Nankala wu to amukela ntlawa wa Associação Desportiva de Pemba.